Nā koe ana sina o Sipuna ai ka Te Papai Stauwa EBC Pētero i tara mana simi i Peru Tere mai i tara Pūona mana sina i pānape O nā ki a kina a sinara Me Sipura e tangira ki roura E nei eri i terima Sako a same te kukurei Paiasa ni kea kāwe tiana me irona na uea Sinara e tangira ki E nei eri i terima Nte pungi e te tāpese e te pui me tawana no ki tōpa. Pukini me tēna e a kuroa rakina. E runga ki rui e te kapari me ta uā i te ore ereke. O aina ka iaki pikini peu i rui e tēnano me usire. Au, ayung, kani iri ante te katanata nano kawake e te tangiraki, apen te roi me te kapaia.